Det är Taylor Swift med Elizabeth Taylor. Vi närmar oss klockan 8. Och om få minuter när klockan passerar 8 så ska vi till artist Adele Eriksen som är klar med ny låt. Den ska vi få höra idag och snacka med henne. Så det är bara att hänga på här i morgonshowet.

Ed Sheeran som synger Sapphire strax kvart på ett. Du hörde på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic och Radio Norsjø. Detta här nu är Bruno Mars, Risk It All.